0: 요문닝 델리다 송연요청이다 야치 말리 다 칼로업치 대고가 다 마이나다 다이나 롱크 도듬 큰게 그렇게 도듬 능나라 메뉴 답고 지금니 뜨강도다 알고마라고 하고는 나바던 뜻라 에이스치고 연치고 람팅 이진즈 메뉴 아 강산 요나도나 더산 조지레 아니 답득등 문니 올로달라서가 문니 그게 아 이산 코르지에노 뜨거든 연산 코르지노 뜨 쟁 메프르다든 요원들 지 한치거다 알고므르고알인 요원 샹름니 강도든 요건 샹름니 강도든 적든 아치니 후치위 코르기들라노 바당 주 후치위 코르기들군 진진가 남바텔라노 바당 디 한치거 다 롱쿠르 요사데 요카이 마브즈그나 다 롱쿠르 요사 문조니 사무기 우종이 다와네 오다 안용은 다네 온도무 나스티 디타브케다 다양 자치 갈라와탄 자치 남드와 하버드 추탄상가 흑강슴 콜로탄 다치크타 콜콘가 롤너가양 쳇다 쿠산드브스기
1: Wakar kata khartag mi ndamdir dhenji ghe zhoje yenbi Jeyung woji lhikcum ndandir ghab sambah bewi da jure Xi Jinping ji chamchung gongpir lhobzhung tang Laglan tarxin xeba tang Chun yung ni gengi chamlik chabdil luye xabi gojig lakhtar xeba Ndamdir dhenji ghe xawa nandin ji bethi Chetir tobi chamchung xabshi ndamdir jenjin ji Bicil tobi peji lan gansung xechil Sorongan jangzhuk nianchen kheng, orkila nianjur dini, orkila longchen jie sozhib dang. Sangsim gokong, stamba darji, kalatag zozhi rozhib xibi. Walakir kadag stagmi, jimzhil dinji zhozhi yinbi. Jayong woji, tgizum jandir gab sambah bechir yobi. Nangdun dang, charchin xiamsil dar. Jig, dalunin gengi chimlik zhizhuk gen gu zambi lu yinba dang. Jachi mamang mangcho ji, zhonglim jimzhil dinji jen dhi torndag dang. Dengi ghe yarkil tila nipan donba. Dremzhila donchin huangguk tila tenchin dhrembar mgirti, tangdi kaapshin shigbi lhkirtsumirti, lam shibar dhankil shiobi. Jachin khigtukba namji, lam tang zhilibi dremzhila dengi ghe shugji zhoshya arnaitan zhengi. Ani, dhanshig zhamshi tig tanga chapsarji langshugtang tanggi padang. Zhoshya mbirta tunxiang, zhoshil anaita samba. Tsgizhur awab chikhing, jirsijib chechi danba. Tsuwi nyongpa samu tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang An tangpo hrchig, siarga la zabzhi la hangi tang, gor hrtung nga yin. An ni pa ni, siarga la zabzhi la hangi tang, gor hrtung samri yin. An samba xim, siarga la zabzhi la hangi hrchig tang, gor hrtung ni ri yin. Plashung hrzamchi bche yul, siarga la zabzhi la hangi yul. Tu, thongmi damtun xiongbi plashung hrzamchi tag, Tsongun orkila longchengji, zhilejila lamtunji, zangkurri, zahpambi mnimi, linchanda jirindun xiepadang. Tsongun orkila longchengdang, amdu nianchengji, genchen jirtakhtangdang goji yinla. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsukhtang danshi xirti, deftenji, sulari jia nombam bilachir yul. Abdin, samchi hukar yil, tankilji yigisim nangda, somi hukargi. Gyrni xiamsir dargin. Samchi junjig dh rimang dang, dreshtig angchang, lekong suji mong sawar ngolgi. Dreshtig xieyil, drahi donjib dang, dobdini jia, dabzang dhoma jiyin, kapar angchang xiamsir dargin. Tsorungun jangzhug nianchen kong, orkil nianjur dini, orkil longchen ni, nishtung nirjig li, da sambi, cim nikhinin.
2: Ji

0: 키오스 뜨그네레나 동머구르무 버투즈그니 다르정천라카니 디모레 테이나 크르게 쳔모레 탑즈리 타소그니 어구정그니 야그스타사니 야그혼즈고노 챵야그스타사 쳔티키 촌즈고노 고사리 땅나라즈고노 소숨치와 나치즈고노 데콘가 탑즈고노 탑콘무스탕나 쳔드즈고노 고콘가 모즈고노 목카르무스탕나 탄트즈고노 다르젤코르츠고 똑고즈고노 르챵챵노크티카 하르즈고노 르젤구시치커테미즈고노 촉코르자가 우정형즈고노 냥튼다가 칼우즈고노 그머리 tabzini rangri gu jia khu gu jiao de zun jina e chung thorning ge sa chan de pi da li gong chang gu xia lo ne re jina thorning ge sa chan de rang ru de ji da li kha sa ge ji ge da li mar ta ge ji ge da li sa u xia xia xi da li na chung sha ma yang ri da li de rang ta ra ra ki gu wen nan dan da wen ni mo chen chen nan dan da cer ki zu sang ji ge yo ni er ga zu cha ji ge yo ni tong ka ru xiu ge lang nan dan da lang ni mo chi ge nan dan da tong ke zu sang ji ge yo ni tong long zu cha de mi yo na zu ge tang ni sa u xia xia xi de ri na chung sha ma yang ri a yong ne yin na chi mo re ji na ta cer gu la ji wa jin jin kor ji ge la si chi bi ko mo ge zong la song a nang jin kor ji ge la song chi bi ko ji da li ge chong ge dan da ge gu ni ji ge o ma me min go chi ko ge ji ge a lo ge dan da ge sa chi da li xia ra me min go chi ri ge ji ge ti ku wang go zhe ge na sa ji ge dong ko a kong ge ge sem sa ji ge ha ma ge wo ge ge ge zong ge ko ge qian nan bi ta ge ge ko ri ge de song chi bi ge xi ji da li ji xia ne na ge chuo zong chong ne na ra ya lo so ke ge ge yu nu yin lo so chuo kan zhe zhe yu nu dang xia mo ge ge xi o se zhe ge na a dong mo ge ru mo bo te zhe ge yin na ge chi ge wa cha ta dong ge da li ge wa dong ta long ge da li rang ge ko ri ge de rang ge song chi bi ge ma yi na ge chi su wa bi yin ge zhe ge nu de su ke ri ke ru zhe ge nu de ro ge chang xi ge de ni chi mo ri zhe ge ta zo ge ni ti wa zha mai bu o ya to a rang ge huang ke ge wa to sa zhe ge na ma sa de yang ka te ge ge sa zhe ge na ha ha ki da li hong to sa zhe ge ta kha ri te ta sa bo sa zhe ge na ye na mo zha sa zhe ge nu ge na mo chung zhe ge nu de song chi bi ju de ye ka chi nang ge dong chen zhe ge na de ren chen nong ba sa chen zhe ge na yinna chimo re tabzi li taso nye tam che ke alu kan di li tabi da li pang lu kap shen che ko li da li a tang mo shan nan di tang da to kun da ni yin yin nga min na zgi da li ri di nga rg zib zgi da li cha cha akar yun ra zgar tang ni mar tak sukh di khan ra zgar tang ni da cha chung mo kar jir gna kong kar se ma ga don shi gi da li tang kar go ka kha rg na san tu tuwa nyen ba ri da li o ya kong re tabzi li taso gni mar tiang su tuya gaya gga gga da gano to ra ru kukwa kser gga gga da gano da tam chi kuk lu kwa nung da man tu ka tsu re la da man tu kum pa 아래라 니마냐 즈그즈가 쳐그리디 타소그니 중화식 노파용 이달리 사즈메롱군 즈카탄 용디 타소 다른 리틴 메랑나이노 다르친 팀메 톤그나이노 오얀 티르토니 치모리 터디 타소 너토이 아키르 잡네노 너마이 아키르탑 잡네노 더 난라즈 그타그 셀머구킨 히 오스트그레나 도머구르무 버토트그레나 옛날 옛날 티르토니 의도존 톰네 이나라 올카와친 세주 개콩아 전세주 렁탕아 전세주 샹샹지 전세주 리르팅지 전세주디 나마모랑아 럭챵모랑아 나아 아키요티 타소 너스타가 티폰좀디 타소 뜩뜩 제송나 챵호디 타소 노노 제송나 흑호디 타소 하키스티통오디 타소 오츠완통통오디 타소 허지카우르더긴데치오디 타소 머지 예무 상람 니기지오니가 아스칸츠무도 족싱 톰이 용네 이나라 렁가 아 아크르까 헌컴젠르까 오야로든 상키르까 카르게이건첸르까 쳐서야르나레지 내리나 코리 송치 근데 희스 요너레지 디타소 해송의 달리 현출 만인고 도송의 달리 그렇게 척이고 만인고 니담 칸다니 치모리지 디타소 자메트 탐치 마트 그게네레 처마르 탐치 떨스 그게네레 천남바존 총네 이나 아타 그렇게 쳐서 그리트 디타소 야라르 치코너레지 달리 칼라소스 니에지 달리 칼군장도 스타지 달리 라르그룹 장고르티지 달리 아니 차르 장고 위트기지 달리 하마즈도 그 소소스 그땅이 위트기전도 그 중원여도 그는데 아 아킹군 죽소 코라 추고 희적이 달리 다른 멘트터 좀 우리 답들이 타서거니 딱커 강리 중거 사잔더나 고단 촌다나 하기 고천 돈다나 뜨기 고야 가슴 찌가르지 오주기디 그럼 밀장 좀 친칠이 달리 그긴 가슴 찌르긴지 함르기디 함르거를 붙뜨뜨기 예수 너나 초상니 오나 멘트터 저건 고리 딱 송치비 중도 약간 능거 돈 친들이나 어제는 친놈 바타 친들이라 대주 좀 천라간 이때 아티마 체치모리 에터들이 타소그니 으초 타크르곤바 차크게즈 즈크 타스카 마르케게즈 치동카르 쿠다스 사즈 세르트 세르 원티 사즈 즈이 라마브야요트 즈크 노르 크치요사 즈크타핀 차사 고히거트사 코그남시 특근단사 좀보와츠 시크세사 즈그럭 좀본곤 죽사 시근들 마룬 스캠펜사 고르 야거거사 즈 야거샤사 kamsung kori pa mandanda, rotgan rambi gula mandanda, semchi chi kawija mandanda, metu papi sarkandanda, kshandi zikaganapdindanda, zonjikting kamna tambi chi suna, kawardo yinna shima lamdinna, anta tamchi karachi muri itabziri tasogani, ranga chochola sungi dali, oyan da kirge mala sungi chungu lukmanin, sola sungi glirtung chulmanin, oyan di tamchi kisangni injinara, chichosaga chi muri itabzina, nimandu ka nasa yungna tang, jikamandu ka koka yungna tang zidali, ucho kala lopsu nye idali, kalung yang lukta idali, mungari fshad idali, rungari ndili yungnu, nda tamchi rara, gana yoyu la onchum idali, gani yoyu la kirge fshar tang idangna, nda mandu ka tsiginu, mandu ka mpa anu, rang chang xing de ne ge chi ji la mi song a ya de ge da li gun song bu song a chuo de ge da li da rang ge ko ri ge de song chi ye go na rang ge ke ge chi mu ri de ge ta so la hun de tam chi ge kan nian go nu ti zhe go nu de ngan de ge ma chi ge ka cha khri ni da mar dong ge ru mu bu ri ni da jin chen la kan ni de mu ri da tu nang ge yang xing de go nu jin ken nang ge ti xing de go nu ti ge ge ma chi ge ge pu de go nu cha ma chi ma chi ge ra su de go nu kan re de ge ta so wo fa ki nang a de ge ma re da li pung hor chang tang a ka chi ma nga da li yin ni nang a ma Mahitadi, Rizin Arjing Mahitadi, Rank Santa Rank Chito Gunner, Rankin Yendor Rank Chikur Gunner, Teddy Tasso Chimurit of the Tasso, the Tarak Sunchi, Junta, Jacachin Nankaton Chinsgre, Jerichin Nombarta Chinsgre, Distoni Tachimuritina, Aranda Chipandai Daddy, Himondo Chipandoi Daddy, the Grunapton Cutter Gitali, No Sigan Chimaz Gitali, Sector Homo Kutsu Gitali, Jetrim Martin Raz Gitali, Nunchella Martan Raz Gitalita, Rank Corin de Sunchi's Gate Junta Kunda, Nasem Conquer Chigarewa. Gorili tangarawa insaju tarjim chinda in trashi dela
1: reto pana ba kung dansi kwanda ni ga zo sonjina khatam shay kar ja kar ne zo ndan da khwang ar gu ko tom na nyom ban dan da re thami yang chir ga sri na gwadin chi ina tham da ni gi chi terang go ndar ji gi shandum gir gi na ba go kung dansi kwanda ni ga chenu go katanga chi ta thomir gi chi dansi ang ta go sogni ba Sonum Terang de Nerjiko Sandam Girgin ambition of Katangachita. Our Gutang Tang Chung, some jiller and ye. Our Gutang Tang Chung, some jiller girl. Our Gutang Tang Chung of Jeringa, too. Our Gutang Tang Chung of Jerk, some some. Our Gutang Tang Chung of Jerk, some jiri. Dinandinanga Chin Toy Gatang, our Gutang Tang Chung of Jeringa, Tigra. Chi Ramavi Gatang, our Gutang Tang Chung, some jiller and ye of Lang Jigger. Jigiti Tokurena, our Gutang Tang Chung of Jerchi of Jati. Tena samdani gichi nerjiko shandum gergi namba ge danshi atang soksam ba chambu garan dev shenu ge katang achikta argatang tang chung uje chig chig argatang tang chung uje ti ti argatang tang chung uje ni chig argatang tang chung uje je nga argatang tang chung uje ti ge ge chi re dinang ge chin toyi ka tang argatang tang chung uje ti ge ge ra chi gama wi ka tang argatang tang chung uje ti ti ge lang ji ge Jigti tokur argatang tang chung ujani tigre gasanang ro
2: Sa bi kang tang zang wu lin chung bi pa mi ji he zhe nu re xirv za ji ga ma ji ren chi bi zhong ru ji lo bu ko ma
3: ja shi ce ge o ma li tong bi miang zhi jian zhe me se bu Tom Chindari, Tsigjinta Sangwi, Pascal Jia, Rang Tang Snambu.
4: Tom Chindara.
5: Ya, Nyong Nibi, Nyankuna, Pantuk Namba. Tam the Nitsangmi, Norway, Tsuchil Kalangbi, Alanguma, Patang, Akurlin Sergunuga, Manglesigla, Sensi Nangjushi.